0: çıkırışıdaki birinci müdafiye liniyası bulup, belgelengen vakt işçi de bahalaştın ötmeyle iş ornağı çıkıp mesuliyetini ada kılgan. Bu, karxananın bexaterlikten başkuruş sistemisi de menbədin yoçuk barlıqıdın direk birid. Hadisi yüz bergen haman akıvetini mölçerleştiriz. Her kaysi yol transport karxaları bununın ibret elip, asaslık mesul kişi ve bexateri işlep çıkırışının başkurguçısının belgelengen müddet işçi de bexaterlik boyunca bahalaşkı katnışış hem layakatlik kenişkisige erişiştek kanunlu belgelengen mecburiyetini katlık emelleştirip, hakiki türde bexater işlep çıkırış mesuliyetini adem geçe, iş ornağıçı emelleştirip, yol transport bexaterlik müdafiye sepini tüptün müstehkemleş gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan, temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir salmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora kongur ya ki beğiran talkan salmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Toshkentda. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.
4: Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
5: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
4: 18 қыл қаналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
5: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
4: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
4: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
5: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
6: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
7: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
6: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
7: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
4: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғізге пілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
7: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалық қозғытыды.
8: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
5: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
8: Мәзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
5: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башылынуды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылынуды.
4: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың
0: хозурының. Әнді, Апыдым районымызғы 16 шәһәрінің кәлгісі 24 сатлық аварайды мәлімат аңылытымыз. Үрімшіде азырақ ямуыр еғіп, кен хава болытынылды. Температура 25-30 селсия градус құча, 4-5 бал ғарбі шымал шамалы чықыды. Алтайда азырақ ямуыр еғіп, кен хава болытынылды. Температура 13-30 селсия градус құча. Чөчекте азырақ ямуыр еғіп, кен хава болытынылды. Температура 20-34 селсия градус құча. Ғолжыда Hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağadı. Temperatura 20-32 Celsius garaç quçe. Bortlarda hava bulutlu. Temperatura 20-35 Celsius garaç quçe. Qaramayda hava bulutlu. Temperatura 26-36 Celsius garaç quçe. Kütünde azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 26-35 Celsius garaç quçe. Şihanzıda azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 24-34 Celsius garaç quçe. Sancıda hava tutuk. Temperatura 16-34 Celsius garaç quçe. Qumulda hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21-38 Celsius garaç quçe. Turpanda hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 29-41 Celsius garaç quçe. Korulda hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21-36 Celsius garaç quçe. Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 16-26 Celsius garaç quçe. Atış'ta azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 16-26 Celsius garaç quçe. Qashqarda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16-27 Celsius garaç quçe. Xotanda azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 17-24 Celsius garaç quçe. Үрімчіде азырақ ямғыр еғіп, кен хава бұлытлынуды. Температура 25-30 селсия гараз құшу болуды, 4-5 бал ғарбі шымал шамалы чықуды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sözge

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı aldımız. Ürümçüdə hava uçuq bulub gen bulut donudu. Temperatura 25-dən 38 gradus qıcı. Altayda azraq yamğur yığıb gen bulut donudu. Temperatura 13-dən 38 gradus qıcı. Çövçəkdə azraq yamğur yığıb gen bulut donudu. Temperatura 20-dən 34 gradus qıcı. Ғолжыда хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыду. Температура 20-дін 32 Цельсий градус қыча. Бортылада хава бұлытлық. Температура 20-дін 35 Цельсий градус қыча. Қармайда хава бұлытлық. Температура 26-дін 36 Цельсий градус қыча. Көйтінде азырақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытлынуду. Температура 26-дін 36 Цельсий градус қыча. Шиханзда азрак ямгур ягып кейин булутлунуду. Температура 24-дин 34 Цельсий градусгача. Санжыда ава туттук. Температура 16-дин 34 Цельсий градусгача. Комылда ава булуттук болуп